0: fiesta. Радио фиеста.
1: Kalbam apie kiną. Bobas Dylanas yra visame pasaulyje garsus dainų autorius ir atlikėjas, kurio dainos padarė įtaką gausybė menininkų. Už savo dainų tekstus jis buvo apdovanotas Nobelio literatūros premija, kurią priėmė, bet į įteikimą neatvyko, nes atseit turėjo tuo metu kitų reikalų. Šis žmogus vengė viešumo, labai nedaug yra žinoma apie jo šeimą ir vaikystę. Kai kuriuos savo gyvenimo faktus jis yra tiesiog išgalvojęs ir sumelavęs. Apie šios dalykus yra nutylima ir filme A Complete Unknown. Čia yra pasakojama Dylano išgarsėjimo istorija, kuomet niekam nežinomas vyrukas su keliais doleriais kišenėje atvyksta į Niujorką ir bando užkariauti pasaulį. Tai istorija apie žmogų, kuris retai ėjo į kompromisus, kiek įmanoma stengiasi daryti tik tai, ką norėjo. Ir labai dažnai tai jam užverdavo tas duris, kurios galėjo atsiverti labai labai plačiai. Labai įdomus yra šio filmo garso takelis ir čia reikia pagirti visus pagrindinius aktorius už tai, kad jie patys sudainavo filme skambą. Bančias dainas ir tai padarė labai profesionaliai. Šis filmas tai istorija apie tai, kad daug pasiekę žmonės labai retai auga šiltnamio sąlygomis ir jiems už savo sėkmę ir šlovę neretai reikia pakovoti ir nemažai paukoti.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Nusistovėjus karštiems orams, sveikatos specialistai ragina gyventojus atsakingai vertinti karščio keliamą riziką. Nors daugelį karštas oras asocijuojasi su vasaros malonumais, organizmui jis tampa rimtu išbandymu, galinčiu sukelti pavojingų sveikatos sutrikimų. Kai oro temperatūra viršija 30 laipsnių, organizmui tenka papildomas krūvis, siekiant palaikyti normalią kūno temperatūrą. Karštomis dienomis dažniau netenkama skysčių ir mineralinių medžiagų, todėl gali pasireikšti silpnumas, galvos svaigimas, nuovargis ar kiti negalavimai. Žmonėms sergantiems lėtinėmis ligomis tokios sąlygos gali tapti rimtu sveikatos iššūkiu. Didžiausia rizika kyla žmonėms sergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis. Karštis veikia visą organizmą, didėja dehidratacijos rizika, širdis ir kraujagyslės patiria didesnį krūvį. Gali sutrikti organizmo gebėjimas reguliuoti temperatūrą. Karštomis dienomis organizmas stengiasi atvėsti, todėl plečiasi kraujagyslės, mažėja kraujospūdis, didėja širdies apkrova. Dėl to žmonėms sergantiems širdies nepakankamumu, išeminė širdies liga, arterinė hipertenzija ar turintiems širdies ritmo sutrikimų gali paūmėti sveikatos problemos. Karštis ypač pavojingas vyresnio amžiaus žmonėms ir mažiems vaikams. Senstant, organizmas prasčiau reguliuoja temperatūrą, silpniau jaučiamas troškulys, todėl senjorai dažnai susiduria su dehidratacija ir perkaitimu. Tuo tarpu kūdikių ir mažų vaikų termoreguliacijos sistema dar nėra visiškai susiformavusi, todėl jie perkaista gerokai greičiau nei suaugusieji. Didesnė rizika taip pat kyla besilaukiančiams moterims, laukia dirbantiems žmonėms ir tiems, kurie aktyviai sportuoja karštomis dienomis.
0: Radio Fiesta.

0: te compré. Aroma Baby, mi amor.
1: Latino Ritmo. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Apie ilgamžiškumą pastaruoju metu kalbama itin daug. Nuo vadinamųjų mėlynųjų zonų ir sveikos mitybos iki modernių klinikų ir medicininių intervencijų. Praėjusią savaitę žengtas naujas žingsnis. Į žmogaus organizmą suleista pirmoji senėjimo procesą turinti sulėtinti injekciją. Tai lemiamas momentas ilgamžiškumo mokslui. Pirmoji proga mokslininkams įrodyti, kad epigenetinis perprogramimas tai metodas, kuris išmoko senstančias ląsteles vėl elgtis taip, kaip elgiasi jaunos ląstelės. Minėto metodo praėjusią savaitę ėmėsi Bostone įsikūręs biotechnologijų startuolis. Šiuo atveju injekcija buvo išvirkšta į vieną akies obolį žmogui, sergančiam glaukoma. Daugiau detalių apie pacientą nepateikiama. Per ateinančius 6 mėnesius mokslininkai ir gydytojai stebės, kaip vaistas veikia ir ar nekyla kokių nors saugumo problemų. Jeigu šis pirmasis bandymas su žmonėmis bus sėkmingas, tai esą galėtų atverti naują senėjimo terapijų erą, kurios tikslas – atjauninti ląsteles visame organizme. Iki šiol idėja buvo išbandoma tik tyrimuose su pelėmis ir beždžionėmis. Tiesa, dar 2006 metais mokslininkas ir chirurgas Shinya Yamanaka pirmą kartą sėkmingai perprogramavo suaugusio žmogaus ląsteles. Už šį darbą jam skirta Nobelio premija. Visgi vėliau nustatyta, kad perprogramuotos ląstelės gali vystytis į vėžinės. Tad mokslininkai dabar ieško būdų tą apeiti. Ilgamžiškumo puoselėjimo idėjoms milijoninės investicijas skiria vis daugiau milijardierių, tarp jų ir Jeffas Bezosas, taip pat farmacijos milžinai.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Seimas šiandien balsuos dėl socdemų lyderio Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus skirimo premjeru. Balsavimas bus atviras, sprendimui priimti užtenka paprastos balsuojančiųjų daugumos. Pritarus kandidatūrai, Sinkevičius turės nedaugiau kaip per 15 dienų Seimui pateikti su prezidentu suderintą naująjį ministrų kabinetą ir vyriausybės programą. Dėl to žadama bent 2 savaitėms pratesti Seimo pavasario sesiją. Ji turėtų baigti šiandien. Žlugusio banko Snoras baudžiamojoje byloje šiandien parodymus duos vienas įtariamųjų, buvęs akcininkas Vladimiras Antonovas. Vakar jis per savo gynėją paprašė leisti atlikti jam paskirtą bausmę, nelaukiant teismo sprendimo. Pasaulio futbolo čempionate sensacija. 4 kart planetos čempionė Vokietija dramatiškoje 16-finalio baudinių serijoje 3-4 nusileido Paragvajui ir baigė pasirodymą pirmenybėse. Per pagrindinį rungtynių laiką abiem komandoms pavyko pelnyti po įvartį. Prieš šį čempionatą Paragvajus FIFA reitinge užėmė 41 vietą, Vokietija 10. Tuo metu kitame 16-finalio mače vakar Brazilija 2-1 įveikė Japoniją. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Pasak sinoptikų laukia dar viena saulėta ir karšta diena, bet vietomis trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 27 iki 32, prie jūros apie 25 laipsnius. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: 7 valandos Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Seimas spręs ar paskirti socialdemokratų vadovą Mindaugą Sinkevičių premjeru. Sprendimui priimti pakaks paprastos balsuojančiųjų daugumos. Seimui pritarus naujojo premjero kandidatūrai, jis nedaugiau kaip per 15 dienų turės Seimui pateikti su prezidentu suderintą naująjį ministrų kabinetą ir vyriausybės programą. Jei taip pat turės būti pritarta per balsavimą. Savo ruoštų Sinkevičius poste keičiantis Inga Ruginienė sakė, kad jo vadovaujamos vyriausybės prioritetai bus krašto, taip pat socialinio saugumo užtikrinimas, demografinės situacijos gerinimas, ekonomikos vystymas. Per pastaruosius 2 metus premjerai Lietuvoje keičiasi jau 3 kartą. Žlugusio banko Snoras baudžiamojoje byloje šiandien parodymus duos vienas įtariamųjų, buvęs akcininkas Vladimiras Antonovas. Vakar jis per savo gynėją paprašė leisti atlikti jam paskirtą 10,5 metų laisvės atėmimo bausmę, nelaukiant teismo sprendimo. Vakar tikėtina fiksuotas naujas birželio 29-osios karščio rekordas. Negalutiniais duomenimis labiausiai vakar įkaito Kaune iki 34,6 laipsnio. Ankstesnės tos dienos karščio rekordas buvo išmatuotas prieš 86 metus Varėnoje. Tąsyk 1940 birželio 29-ąją buvo sušilę iki 34 laipsnių. Taigi rekordas galimai pagerintas 0,6 laipsnio. Apskritai tai būtų jau 9-as paros karščio rekordas šiais metais. Pernai tokių rekordų būta 23, užpernai 18 ir apskritai pastebima, kad jų daugėja. Lietuvos gelbėtojų ir medikų komanda pakeliui į žemės drebėjimų nusiaubtą Venezuelą, išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
2: Grupė šalies gelbėtojų, medikų ir kinologų su tarnybiniais šunimis prisijungė prie tarptautinės operacijos ir į Venezuelą vyksta bendradarbiaujant su Vokietijos ginkluotosiomis pajėgomis. Vakar vakarą Lietuvos specialistai atvyko į Vunstorfą, iš kur karinių oro pajėgų orlaiviais yra skraidinami į Venezuelos sostinę Karakasą. Komandos užduotis – žmonių paieška ir gelbėjimas iš griuvėsių, bei skubiosios medicinos pagalbos teikimas labiausiai nuo katastrofos nukentėjusiose teritorijose. Lietuva taip pat siunčia humanitarnės pagalbos krovinį, medicinos įrangą, medikamentus ir kitus būtinus išteklius.
1: Ir sportas. Pasaulio futbolo čempionate sensacija. 4 kart planetos čempionė Vokietija dramatiškoje 16-finalio baudinių serijoje 3-4 nusileido Paragvajui ir baigė pasirodymą pirmenybėse. Per pagrindinį rungtynių laiką abiem komandoms pavyko pelnyti po įvartį. Prieš šį čempionatą Paragvajus FIFA reitinge užėmė 41 vietą, Vokietija 10. Tuo metu kitame 16-finalio mače Brazilija 2-1 įveikė Japoniją. Šiuo metu daug kur temperatūra tarp 20-21 laipsnio šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pūs šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Sušils iki 27-32 šalies vakaruose 24-26 laipsnių.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Ukraina deramai atsakys į Rusijos išpolius prieš civilinius objektus ir tai darys taip, kad būtų nusilpnintas Rusijos valstybinis aparatas ir šalies gebėjimas tęsti karą, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Žodžiai tampa veiksmais. Maskva praneša šiąnakt numušusi 10 Ukrainos dronų. Kyjivas pastaruoju metu vis dažniau taikosi į Rusijos karo pramonės svarbius objektus, naftos saugyklas, pastotės ir panašiai. Pasaulio futbolo čempionate aiškios dar 3 aštuntfinalio dalyvės. Ką tik pasibaigusiose rungtynėse Marokas dramatiškoje baudinių serijoje 3-2 įveikė Nyderlandus. Per pagrindinį laiką abi komandos pelnė po įvartį. Vakar vakarą Paragvajus taip pat baudinių serijoje netikėtai 4-3 įveikė Vokietiją. Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi 1-1. Tuo metu Brazilija 2-1 nugalėjo Japoniją. O Lietuvos futbolo top lygoje Marijampolės Sūduva 2-1 įveikė Panevėžį ir pakilo į pirmą turnyro lentelės vietą. Antroje žengė Telšių Džiugas, trečioje Vilniaus rajono Transinvest. Ji vakar 3-1 nugalėjo Šiaulius. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8. Pasak sinoptikų laukia dar viena saulėta ir karšta diena, bet vietomis trumpai palis galima per kūniją. Aukščiausia temperatūra nuo 27 iki 32, prie jūros apie 25 laipsnius. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Reklama. Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaup lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
1: Radio Fiesta.
2: Lietuvoje 8 valandos, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Šiandien prognozuojama dar viena karšta diena. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis įdienojus vietomis termometrai rodys 30-32 laipsnius. Aukščiausia temperatūra numatoma pietryčių Lietuvoje, išsamiau apie orus po žinių. Seimas balsuos dėl prezidento pateikto kandidato į premjerus, socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus. Jį paskyrus, socdemai vardan lietuviai ir valstiečiai kartu su Gitanu Nausėda ims formuoti naująjį ministrų kabinetą. Visi kandidatai į vyriausybę dar neįvardyti. Sinkevičius tai žadėjo padaryti po paskyrimo premjeru. Tikimasi 6-7 naujų ministrų. Jie turėtų būti paskirti Liepos viduryje. Žlugusio banko Snoras baudžiamojoje byloje šiandien parodymus duos vienas įtariamųjų buvęs akcininkas Vladimiras Antonovas. Vakar jis per savo gynėją paprašė leisti atlikti jam paskirtą 10,5 metų laisvės atėmimo bausmę nelaukiant teismo sprendimo. Šiandien paskutinė diena šį ketvirtį pateikti prašymą su pageidavimu pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jeigu sukauptas lėšas norima atgauti iki Liepos 15-osios. Informuojama, kad žmonės prašymus nutraukti pensijų kaupimą antrojoje pakopoje turėtų teikti savo pensijų kaupimo bendrovėms. Pagal galiojančią tvarką, sukauptos lėšos išmokamos atsižvelgiant į tuo metu esančią fondo vertę. Apskritai pensijų kaupimo reformoje numatytas pereinamasis laikotarpis truks 2 metus, todėl žmonėms šiuo metu nėra būtinybės skubėti priimti sprendimo, tęsti kaupimą ar jį nutraukti. Šalyje laikantis karštiems orams kelininkai įspėja apie vadinamąjį asfalto prakaitavimą, išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
3: Tokiu terminu vadinamas reiškinys, kaip per karščius bitumas kyla į kelio dangos paviršių ir vietomis asfalto danga gali tapti slidi net be kritulių. Asfalto prakaitavimas ypač pavojingas važiuojant motociklais ar staigiau manevruojant. Dėl to kelininkai imasi barstyti gatves specialiomis medžiagomis, kad sukibimas būtų geresnis. Vairuotojai savo ruoštų raginami būti budrus, stebėti besikeičiančias eismo sąlygas, rinkti saugų greitį ir laikytis kelio ženklų reikalavimų.
2: O vidurio ir rytų Europą toliau apėmusi karščio banga. Jungtinių tautų renkamais duomenimis nuo birželio 21-osios Europoje užregistruota daugiau nei 1300 perteklinių mirčių, įskaitant kelis mažus vaikus, kurie mirė užrakintuose automobiliuose ir jaunolius nuskendusius neprižiūrimose maudymosi vietose. Lenkija pranešė, kad vien sekmadienį nuskendo 17 žmonių. Ir apie orus. Dabar Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 21, Vilniuje ir Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos. O šiandien vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnyje, pučia vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikį 27-32, šalies vakaruose 24-26 laipsnių.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiesta.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Seimas šiandien balsuos dėl socdemų lyderio Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus skirimo premjeru. Balsavimas bus atviras, sprendimai priimti užtenka paprastos balsuojančiųjų daugumos. Pritarus kandidatūrai, Sinkevičius turės nedaugiau kaip per 15 dienų Seimui pateikti su prezidentu suderintą naująjį ministrų kabinetą ir vyriausybės programą. Dėl to žadama bent 2 savaitėms pratesti Seimo pavasario sesiją. Ji turėtų baigti šiandien. Šiandien Katare vyks Jungtinių valstijų ir Irano derybos, praneša prezidentas Donaldas Trumpas. Jo teikimu susitikimo paprašė Teheranas. Pastarasis neigia planuojantis tiesioginės derybas su Vašingtonu. Vakar šalis sutarė nutraukti savaitgalį vėl atnaujintas atakas. Šiandien paskutinė diena pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, norint atgauti lėšas su antraja pasitraukusiųjų banga. Pateikus prašymą šiandien, sukauptus pinigus bus galima atgauti iki Liepos 15-osios. Vėliau reikės laukti dar 4. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Pasak sinoptikų laukia dar viena saulėta ir karšta diena, bet vietomis trumpai palis galima per kūniją. Aukščiausia temperatūra nuo 27 iki 32, prie jūros apie 25 laipsnius.
1: Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: fiesta.
1: Devynios valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Šiandien prognozuojama dar viena karšta diena. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis įdienojus vietomis termometrai rodys 30-32 laipsnius. Aukščiausia temperatūra numatoma pietryčių Lietuvoje, išsamiau apie orus po žinių. Tuo tarpu šalies energetikai sako, kad šį vakarą dėl Lietuvoje tvyrančių karščių ir didesnio elektros poreikio vėsinimui numatomas elektros kainų šuolis. Nuo 10:30 vakaro, 15 minučių, elektros kilovatvalandės kaina sieks 88 centus, o vidutiniškai šiandien 30 centų. Rinkos kaina aktuali tiems vartotojams, kurie turi nefiksuotus su birža susietos tiekimo planus. Iš vandens telkinio Kretingos rajone ištrauktas sekmadienį ten nuskendusio policininko kūnas. Nelaimė įvyko ne tarnybos metu. Pareigūno pasak, ugniagesių gelbėtojų buvo ieškoma pasitelkus po vandeninį droną, taip pat sonarą, dirbo narai. Kūnas rastas 3 metrų gylyje už 50 metrų nuo kranto. Vakar žmonių kūnai iš vandens taip pat buvo ištraukti Vilniuje, Neryje, taip pat telkinyje Biržų rajone. Kaune žmogaus gyvybę pavyko išgelbėti. Ten sulaukta pranešimo apie lampėdžių karjerą skęstantį žmogų. Šiandien paskutinė diena pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, norint atgauti lėšas su antraja pasitraukusių jų banga. Išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
2: Pateikus prašymą šiandien, sukauptus pinigus bus galima atgauti iki Liepos 15-osios. Vėliau reikės laukti dar ketvirtį. Prašymai teikiami savo pensijų kaupimo bendrovėms. Pagal galiojančią tvarką, sukauptos lėšos išmokamos atsižvelgiant į tuo metu esančią fondo vertę. Apskritai, pensijų kaupimo reformoje numatytas pereinamasis laikotarpis truks 2 metus. Todėl žmonėms šiuo metu nėra būtinybės skubėti priimti sprendimo, tęsti kaupimą ar jį nutraukti. Banko atstovai prognozuoja, kad dabar pasitrauks gerokai mažiau žmonių nei su pirmąja banga. Tada priminsiu, kaupimą nutraukė daugiau nei 500 000 gyventojų. Jiems išmokėta per 3 milijardus eurų.
1: Ir apie užsienį. Rusija praneša, kad naktį esą buvo numušta daugiau nei 400 ukrainietiškų dronų, jais be kitų regionų taikytasi į Maskvą. Socialiniuose tinkluose yra pranešimų apie Rusijoje nugriaudėjusius sprogimus, kilusius gaisrus. Informacija tikslinama. Katare šiandien turėtų įvykti Jungtinių valstijų ir Irano atstovų susitikimas. Apie tai praneša Baltųjų rūmų šeimininkas Donaldas Trumpas, anot kurio susitikimo paprašė iraniečiai. Tuo tarpu patys Irano atstovai neigia planuojantys tokį susitikimą. Jeigu jis vis dėlto įvyktų, tikėtina būtų aptariamas naftos gabenimui svarbaus Hormūzo sąsiaurio likimas ir laivybos atlaisvinimo sąlygos. O čia futbolo čempionato naujienos. Pirmenybėse sensacija. 4 kart planetos čempionė Vokietija dramatiškoje 16-finalio baudinių serijoje 3-4 nusileido Paragvajui ir baigė pasirodymą pirmenybėse. Per pagrindinį rungtynių laiką abiem komandoms pavyko pelnyti po įvartį. Prieš šį čempionatą Paragvajus FIFA reitinge užimė 41 vietą, o Vokietija 10. Tuo metu kitame 16-finalio mače Brazilija 2-1 įveikė Japoniją. O be Paragvajaus ir Brazilijos į 8-finalį šį rytą dar pateko Nyderlandus įveikusi Maroko komanda. Ji pergalę šventė baudinių seriją užbaigusi 3-2. Per pagrindinį laiką abi komandos pelnė po įvartį. Sekmadienio vakarą Kanada 1-0 įveikė Pietų Afrikos Respubliką. O šiandien laukia dar 3 susitikimai. 8 Lietuvos laiku žaidimą pradės Norvegijos ir Dramblio kaulo kranto komandos. Naktį žais prancūzai su švedais, o taip pat Meksikos ir Ekvadoro 11. Temperatūra pamažu kyla, dabar šalyje tarp 21 ir 23 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pučia vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikį 27-32, šalies vakaruose 24-26 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas rytas. Nelaimė Šiauliuose. Vakar vakarą per langą ketvirtame aukšte iškrito 2 metų berniukas. Jis paguldytas į Kauno ligoninę. Įvykio aplinkybės tiriamos. Prezidentūra kritikuoja vyriausybės sprendimą nepritarti trišalės tarybos siūlymui, kitamet kartu su minimalia alga pakelti ir neapmokestinamą į pajamų dydį. Pažymime, esą ministro kabinetas praleido progą pritarti darbdavių ir darbuotojų atstovų siūlymui, o šios šalys esą ypač retai randa susitarimą. Prezidentūros teikimu dėl augančios infliacijos neapmokestinamą į pajamų dydį būtina kelti. Lenkija atsisako perduoti naikintuvų Ukrainai, nes pastaroji atsisakė dalytis dronų gamybos technologijomis, teigė Lenkų nacionalinės gynybos ministras. Pasak Vladislavo Kosiniako Kamišo, Varšuva Kyjivui pasiūlė partnerystės modelį, pagal kurį lėktuvai būtų perduoti mainais už galimybę naudotis Ukrainos technologijomis ir patirtimi dronų srityje. Ukrainiečiai esą iš pradžių sutiko, o vėliau susitarimo nevykdė. Kol kas tiek daugiau naujienų 10. Pasak sinoptikų laukia dar viena saulėta ir karšta diena, bet vietomis trumpai palis galima per kūniją. Aukščiausia temperatūra nuo 27 iki 32, prie jūros apie 25 laipsnius.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: 10 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Žlugusios Noro banko baudžiamojoje byloje parodymus duoda vienas įtariamųjų, buvęs akcininkas Vladimiras Antonovas. Jis sako, pripažįstantis kaltę dėl visų nusikaltimų, o vakar prašė leisti atlikti jam paskirtą 10,5 metų laisvės atėmimo bausmę, nelaukiant teismo sprendimo. Pernai buvęs Noro vadovas buvo sulaikytas Prancūzijoje, į Lietuvą jis atgabentas praėjusį gegužės mėnesį. Kitas buvęs Noro akcininkas Raimondas Baranauskas laipstosi Rusijoje. Seimas balsuos dėl prezidento pateikto kandidato į premjeros socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus. Jį paskyrus, socdemai vardan Lietuviai ir valstiečiai kartu su Gitanu Nausėda ims formuoti naująjį ministrų kabinetą. Visi kandidatai į vyriausybę dar neįvardyti. Sinkevičiaus tai žadėjo padaryti po paskyrimo premjeru. Tikimasi 6-7 naujų ministrų, jie turėtų būti paskirti Liepos viduryje. Beveik 317 tūkstančių eurų sukčiai išviliojo iš žmonių Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Plungės, Kazlų, Rūdos ir Raseinių rajonuose. Didžiausias nuostolis siekiantis 145 tūkstančius eurų užfiksuota sostinėje. Į Vilniaus pareigūnus kreipėsi vyresnio amžiaus moteris ir pranešė, kad daugiau nei 3 mėnesius bendravo su nepažįstamais asmenimis, kurie prisistatė nekilnojamojo turto brokeriais, telekomunikacijos ir banko darbuotojais, taip pat policijos pareigūnais. Jie apgaulės būdu tarpininkaudami pardavė moters turėtą butą ir pinigus pasisavino. Į Vilnių pamažu pradedant rinktis pirmiesiems moksleivių dainų šventės dalyviams, organizatoriai suka galvą, kaip visus juos pamaitinti. Išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
2: Iki šventės likus 2 savaitėms, viena iš tarptautinių viešojo pirkimo konkursą laimėjusių įmonių atsisakė maitinti šventės dalyvius. Kodėl, aiškiai nenurodė? Tuomet rūpintis maitinimu pasiūlyta įmonėms, kurios viešame konkurse užėmė žemesnės vietas. Į pagalbą organizatoriams be kita ko stojo vienas didžiųjų šalies prekybos tinklų. Jie žada dalį dalyvių tiekti pusryčius ir vakarienę. Mokinių maitinimas bus organizuojamas 90 taškų. Maždaug 3/4 valgymų suplanuoti repeticijų ir koncertų vietose. Maitinimas taip pat bus organizuojamas ir ugdymo įstaigose, kuriuose dalyviai nakvos. Iš viso jiems bus išdalinta apie 320 tūkstančių maisto porcijų.
1: Šiandien paskutinė diena šį ketvirtį pateikti prašymą su pageidavimu pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos. Jeigu sukauptas lėšas, norima atgauti iki Liepos 15-osios. Informuojama, kad žmonės prašymus nutraukti pensijų kaupimą antrojoje pakopoje turėtų teikti savo pensijų kaupimo bendrovėms. Pagal galiojančią tvarką, sukauptos lėšos išmokamos atsižvelgiant į tuo metu esančią fondo vertę. Apskritai pensijų kaupimo reformoje numatytas pereinamasis laikotarpis truks 2 metus, todėl žmonėms šiuo metu nėra būtinybė skubėti priimti sprendimo, tęsti kaupimą ar jį nutraukti. Dabar šalyje tarp 22 ir 24 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pučia vidutinio stiprumo vėjas. Šyla iki 27-32 šalies vakaruose 24-26 laipsnių.

Radio Fiesta.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Žlugusio banko Snoras buvęs akcininkas Vladimiras Antonovas pirmą kartą davė parodymus teismui. Jis aiškino, esą 2008 metais ištikus ekonominiai krizei, ėmėsi visų būdų stabilizuoti banko veiklą, tarp jų ir neteisėtų. Pasak Antonovo, vertybiniai popieriai, kurie priklausė bankui, buvo pervedami į asmeninės sąskaitas, naudojami kaip užstatas, taip pat pirktos obligacijos, didintas banko kapitalas ir panašiai. Taip esą bandyta pirkti laiką. Dar vakar per savo gynėją Antonovas paprašė leisti atlikti teismo paskirtą daugiau nei 10 metų kalėjimo bausmę, nelaukiant teismo sprendimo. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius tęsė susitikimus su parlamento frakcijomis. Šįryt pasikalbėjo su aušriečiais, vardan lietuviais, liberalais, valstiečiais. Po maždaug valandos jame prasidės jo kandidatūros į premjerus svarstymas. Parlamentarai balsuos atvirai, pakaks paprastos balsuojančiųjų daugumos. 9 Lietuvos pasieniečiai nuo rytojaus talkins Latvijos kolegoms, užtikrinant sienos apsaugą nuo neteisėtų migrantų iš Baltarusijos. Šiemet Latvija jau apgręžė kone 6700 atvykėlių, kai Lietuva 870. Kol kas tiek daugiau naujienų. 11. Pasak sinoptikų, popiet vietomis trumpai palis galima perkūnija. Oras dar kaista iki 27-32, vakariniuose rajonuose iki 26 laipsnių.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: 11 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Parodymus Snoro byloje davęs buvęs banko akcininkas Vladimiras Antonovas pripažįsta kaltę. Jis kartu su toliau besislapstančiu kitu akcininku Raimondu Baranausku už pernai buvo nuteistas kalėti daugiau nei dešimtmetį. Antonovas dabar prašo teismo leisti jam atlikti paskirtąją bausmę, nelaukiant teismo verdikto. Šiandien Antonovas teisme pripažino atlikęs visą eilę neteisėtų operacijų, nes kaip pats tikino, esą nesuvokė atsakomybės masto. Neva 2008-aisiais ištikus ekonominiai krizei teko imtis visų būdų stabilizuoti Snoro veiklą, tarp jų ir neteisėtų. Iš vandens telkinio Kretingos rajone ištrauktas sekmadienį ten nuskendusio policininko kūnas. Nelaimė įvyko netarnybos metu. Pareigūno, pasak ugniagesių gelbėtojų, buvo ieškoma pasitelkus po vandeninį droną, taip pat sonarą dirbo narai. Kūnas rastas 3 metrų gylyje už 50 metrų nuo kranto. Vakar žmonių kūnai iš vandens taip pat buvo ištraukti Vilniuje, Neryje, taip pat telkinyje Biržų rajone. Kaune žmogaus gyvybę pavyko išgelbėti. Ten sulaukta pranešimo apie Lampėdžių karjerą skęstantį žmogų. Per karščius kai kurie miestai laisto gatves, išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
2: Sostinėje tokios praktikos imamasi beveik kiekvieną karštesnę vasarą. Nuo praėjusio ketvirtadienio grindos mašinos laistydamos gatves įveikė jau daugiau nei 1000 km. Naktimis laistomos reprezentacinės gatvės, pavyzdžiui, Konstitucijos prospektas, dienomis gyvenamieji rajonai, Lazdynai, Karoliniškės, Pilaitė. Šiemet pirmą kartą gatvių laistymo jau ėmėsi ir Klaipėda. Ankstesniais metais tai yra daręs Panevėžys, Kėdainiai bei kiti miestai. Kaip teigiama, išlietas vanduo nusodino ore sklandančias dulkes, vėsina asfaltą ir neleidžia dangai deformuotis dėl ekstremalios saulės kaitros.
1: Kelyje Vilnius Panevėžys pradedami 2 viadukų rekonstravimo darbai. Bus sutvarkyti Vaitkuškio ir Kurėnų viadukai. Senuosius statinius ketinama griauti ir vietoje jų pastatyti naujus. Vaitkuškio viaduko griovimas numatytas po savaitės, Kurėnų taip pat. Darbų vietoje numatomi eismo pakeitimai. Trumpai apie užsienį. Venezuela supurtė žemės drebėjimai apgadino arba su žeme sulygino beveik 60 tūkstančių pastatų. Apie tai skelbė Jungtinių valstijų kosmoso agentūra NASA, kuri remiasi turimais vaizdais iš palydovų. Šiuo metu aukų skaičius yra perkopęs 1700. Vis dėlto tebėra tūkstančiai dingusiųjų be žinios. Šių žmonių toliau ieško gausios gelbėtojų komandos, tęsiančios operaciją. Sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pučia vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikį 27-32, šalies vakaruose 24-26 laipsnių.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Kaip tik šiuo metu Seime turėtų prasidėti socdemų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūros į premjerus svarstymas. Pritarus, dabartinis Jonavos rajono meras turės neilgiau kaip per 15 dienų pateikti parlamentui su prezidentu suderintą ministrų kabinetą ir vyriausybės programą. Dėl to žadama bent 2 savaitėms pratesti Seimo pavasario sesiją, ji turėtų baigti šiandien. Venezuela praėjusią savaitę sukrėtė 2 galingi žemės drebėjimai, nugriovė ir apgadino beveik 59 tūkstančius pastatų, rodo NASA palydoviniai duomenys. Jau skelbta, kad žuvusiųjų padaugėjo iki 1700, dar tūkstančiai lieka dingę be žinios. Prie humanitarinės misijos Venezueloje prisijungė ir Lietuvos gelbėtojų bei medikų komanda. Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą ir naktį laukia dar 3 16-finalio rungtynės. 20 valandą susitiks dramblio kaulo krantas ir Norvegija, vidurnaktį Prancūzija ir Švedija, o 4 valandą ryto Meksika ir Ekvadoras. Priminsiu, vietą kitame etape jau užsitikrino Kanada, Brazilija, Paragvajus ir Marokas. Kol kas tiek, daugiau naujienų vidurdienį. Pasak sinoptikų, rytoj laikysis saulėti ir karšti orai, vietomis numatomos trumpos, bet stiprios liūtys su perkūnija, sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 28 iki 32, prie jūros 22-27 laipsniai. Radio Fiesta.

fiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: pasó.
1: Radio Fiesta.
2: Latino Ritmo.
3: The perfect melody. You know?

Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos. Latino.

0: Ласта.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Evelina Želvytė. Sveiki. Į Vilnių pamažu pradedant rinktis pirmiesiems moksleivių dainų šventės dalyviams, organizatoriai skleidžia, su kokiais iššūkiais teko susidurti, užtikrinant 24 tūkstančių dalyvių maitinimą. Kaip jau skelbta, iki šventės likus 2 savaitėms, viena iš tarptautinį viešojo pirkimo konkursą laimėjusių įmonių atsisakė maitinti šventės dalyvius. Kodėl, aiškiai nenurodė. Tuomet rūpintis maitinimu pasiūlyta įmonėms, kurios viešajame konkurse užėmė žemesnės vietas. Į pagalbą organizatoriams be kito kostojo vienas didžiųjų šalies prekybos tinklų. Jis žada dalį dalyvių tiekti pusryčius ir vakarienę. Mokinių maitinimas bus organizuojamas 90 taškų. Maždaug 3/4 valgymų numatyti repeticijų ir koncertų vietose. Maitinimas taip pat bus organizuojamas ugdymo įstaigose, kuriuose dalyviai nakvos. Iš viso jam žadama išdalinti apie 320 tūkstančių maisto porcijų. Įsibėgėjus vasarai vairuotojams dar daugiau iššūkių sostinė ir pajūrį jungiančiame kelyje. Automagistralėje Vilnius-Kaunas Klaipėda ties Elektrėnais pradedamas kelio remontas bus ribojamas eismas. Kelininkai atliks darbus kiek daugiau nei 10 km ilgio atkarpoje kairėje kelio pusėje Vilniaus kryptimi. Dešinės kelio pusės remontas planuojamas kitąmet. Vairuotojai raginami laikytis kelio ženklų, greičio ribojimų, kelionėms iš anksto planuoti daugiau laiko. Šiuo metu remonto darbai vyksta dar keliuose kituose magistralių A1 ir A2 ruožuose. Tarp jų Klaipėdos kryptimi ties Kaunu bei Panevėžio link. Kaune vakar fiksuotas naujas birželio 29-osios Lietuvos karščio rekordas. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis mieste įkaito iki 34,6 laipsnio. Ankstesnis šios dienos karščio rekordas buvo išmatuotas prieš 86 metus Varėnoje. Tąsyk 1940 birželio 29-ąją buvo įkaitė iki 34 laipsnių. Apskritai tai jau 9-as paros karščio rekordas šiemet. Pernai tokių rekordų buvo 23, užpernai 18 ir apskritai pastebima, kad jų daugėja. Gyvūnų globos organizacija Lesė pranešė apie radinį Vilniuje. Per karščius sandariame krepšyje paliktame lauke buvo kalinamos katės. Iš viso kelios, kaip manoma, motina su savo jaunikliais. Nors gyvūnai prieglaudą pasiekė dar gyvi, dalies kačių išgelbėti nepavyko. Apie žiaurų elgesį su gyvūnai žadama pranešti policijai. Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus rajono Transinvest 3-1 nugalėjo Šiaulius ir įsitvirtino 3-oje turnyro lentelės vietoje. Laipteliu žemiau Kauno Žalgiris. Tuo metu Vilniaus Žalgiris 6, o Kauno rajono Hegelman 7. Vilniaus ir Kauno žinios per radio fiestą darbo dienomis 12-18 valandą. O dabar apie orus. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Vėjo gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra Vilniuje naktį apie 17, dieną 29 laipsnius. Kaune naktį 18, dieną 27.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
0: Radio Fiesta.

0: Kjære de selvtige skinnostrumpøy og kjevelene gjelvide. Turtingiausias Seimo narys Nemuno aušros frakcijai priklausantis Dainoras Bradauskas. Jo turtas siekia 3 milijonus 360 tūkstančių eurų, rodo naujausia deklaracija mokesčių inspekcijai. Antroje vietoje Ignas Vėgėlė su beveik 2 milijonais, trečioje Artūras Zuokas, deklaravęs turto už beveik 1 milijoną 900 tūkstančių eurų. Toliau Gintautas Paluckas ir Remigijus Žemaitaitis. Parodymus Snoro banko byloje davęs buvęs akcininkas Vladimiras Antonovas pripažįsta kaltę. Jis aiškina, esą 2008-aisiais ištikus ekonominiai kriziai teko imtis visų būdų stabilizuoti Snoro veiklą, tarp jų ir neteisėtų, nesuvokiant atsakomybės masto. Antonovas kartu su toliau besislapstančiu kitu akcininku Raimundu Baranausku užpernai nuteisti kalėti 10,5 metų. Dėl Lietuvoje tvyrančių karščių ir didesnio elektros poreikio vėsinimui šį vakarą numatomas elektros kainų šuolis. Nuo pusės 10 vakaro 15 minučių elektros kilovatvalandės kaina sieks 88 centus. Vidutiniškai šiandien 30. Rinkos kaina aktuali tiems vartotojams, kurie turi nefiksuotus su birža susietus tiekimo planus. Kol kas tiek, daugiau naujienų 13 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj laikysis saulėti ir karšti orai, vietomis numatomos trumpos, bet stiprios liūtys su perkūnija, sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 28 iki 32, prie jūros 22-27 laipsniai.
1: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Parodymus snoro byloje davęs buvęs banko aktininkas Vladimiras Antonovas pripažįsta kaltę, tačiau teigiamės jis eilės neteisėtų operacijų nesuvokdamas atsakomybės masto, bet esą norėjęs imtis visų veiksmų banko veiklai stabilizuoti kilus 2008 metų finansiniai krizai. Apeliaciniame teisme Antonovas prašė leisti jam atlikti.

0: Tai paskirta bausmė nelaukiant teismo verdikto. Jis kartu su toliau, kaip manoma, Rusijoje besislapstančiu kitu, buvusius noro akcininku Raimondu Baranausku, už pernai už akių buvo nuteistas kalėti daugiau nei 10 metų. Šį rytą dvi Lietuvos gelbėtų ir medikų komandos sėkmingai pasiekė Venezuelos sostinę Karakasą. Artimiausiu metu Lietuvai bus perkelti į labiausiai žemės drebėjimo paveiktas teritorijas, kur prisijungs prie tarptautinės paieškos gelbėjimo ir pagalbos operacijos. Kaip skelbta, Lietuvai atsiliepus į Venezuelos pagalbos prašymą į šalį išvyko iš viso 40 ugnigesių gelbėtojų pasieniečių kinologų su tarnybiniais šunimis ir medikų su specialia įranga. Taip pat perduota reikšminga humanitarinės pagalbos siunta. Praėjusią savaitę du vienas po kito įvykę žemės drebėjimai Venezuelai nugriovė beveik 60 tūkstančių pastatų. Žuvusių skaičius artėjo prie 2 tūkstančių, 10 tūkstančių žmonių dar laikomi dingusiais. Šiandien paskutinė diena pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, norint atgauti lėšas su antraja pasitraukusių banga. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Pateikus prašymą šiandien, sukauptus pinigus bus galima atgauti iki Liepos 15-osios. Vėliau reikės laukti dar ketvirtį. Prašymai teikiami savo pensijų kaupimo bendrovėms. Pagal galiojančią tvarką, sukauptos lėšos išmokamos atsižvelgiant į tuo metu esančią fondo vertę. Apskritai, pensijų kaupimo reformoje numatytas pereinamasis laikotarpis truks 2 metus. Todėl žmonėms šiuo metu nėra būtinybės skubėti priimti sprendimo, tęsti kaupimą ar jį nutraukti. Banko atstovai prognozuoja, kad dabar pasitrauks gerokai mažiau žmonių nei su pirmąja banga. Tada priminsiu, kaupimą nutraukė daugiau nei 500 000 gyventojų. Jiems išmokėta per 3 milijardus eurų.
0: Dėl šalyje vyraujančių karščių ir dėl to išaugusio elektros poreikio šį vakarą numatomas energijos kainų šuolius biržose. Nuo 10:30 vakaro 15 minučių elektros kilovatvalandės kaina prognozuojama sieks 88 centus, vidutinė šios dienos kaina 30 centų. Rinkos kaina aktuali vartotojams, kurie turi nefiksuotus su birža susietus tiekimo planus. Į Vilnių pamažu pradeda rinktis pirmieji šį penktadienį prasidedančios moksleivių dainų šventės dalyviai. Be kitako ypatingas dėmesys skiriamas jų saugumui. Policijos atstovai sako neturintys signalų, kad šventės dalyviams kiltų grėsmių, tačiau prireikus yra apgalvoti jų evakuacijos keliai, parinkti galimos panikos suvaldymo planai. Savo raštu ugniagesiai aplankė ir patikrino dėl saugos visas 74 mokyklas, kuriuose bus apgyvendinti šventės dalyviai, įvertintas ir pastatų saugumas oro pavojus atveju. Iš viso į sostinę laukiamos susirinks maždaug 24 tūkstančių dalyvių iš visos šalies. Apie orus. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, galima perkūnėje su vėjo gūsiais. Temperatūra naktį 14-19 laipsnių. Diena bus 28-32, vakariniuose rajonuose apie 25 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 25-27 laipsnius, pajūryje 23 šilumos. Radio.

0: Reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Latino ritmo.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Parodymus noro byloje davęs buvęs banko akcininkas Vladimiras Antonovas pripažįsta kaltę, tačiau, sako, ėmėsis eilės neteisėtų operacijų, nes norėjęs imtis visų veiksmų banko veiklai stabilizuoti kilus 2008 metų finansų krizai. Šį rytą dvi Lietuvos gelbėtų ir medikų komandos sėkmingai pasiekė Venesuelos sostinę Karakasą. Artimiausiu metu Lietuviai bus perkelti į labiausiai žemės drebėjimo paveiktas teritorijas, kur prisijungs prie tarptautinės paieškos gelbėjimo ir pagalbos operacijos. Šiandien paskutinė diena pasitraukti iš antros pensijų pakopos, norint atgauti lėšas su antraja pasitraukusiųjų banga. Pateikus prašymą šiandien sukauptus pinigus bus galima atgauti iki Liepos 15-osios. Dėl šalyje vyruojančių karščių ir dėl to išaugusio elektros poreikio šį vakarą numatomas energijos kainų šuolis biržuose. Nuo pusės 10 vakaro 15 minučių elektros kilovatvalandės kaina prognozuojama sieks 88 centus. Šiuo metu tiek įsamių žinios antra. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Oro temperatūra naktį 14-19 laipsnių, dieną 28-32, pajūryje apie 25 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.
1: Me sigue.

0: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Seimas pritarė socialdemokratų lyderio, Jonavos rajono mero, Mindaugo Sinkevičiaus skirimui premjeru. 42 politikas artimiausių metų suformuos 21 ministrų kabinetą. Prieš tai Sinkevičiaus Seimui žadėjo konkrečių darbų, atsakingą ir stabilią vyriausybę. Jie savo duosis pagarbos principais ir atlieps visų, taip pat regionų gyventojų poreikius. Seimo valdančių frakcijų lyderiai pabrėžė Sinkevičiaus gebėjimus telkti. Tuo metu opozicija pasigenda socialdemokratų atsakomybės už neįvykdytus pažadus, nes partija vėl siūlo leiskime pabandyti vyriausybę. Vis tik konservatoriai sako esantys pasirengę valstybė aktualiais klausimais suteikti paramą valdantiesiems. Tikimybė, kad dėl duomenų pasisavinimų iš registrų centro kalti vidaus reikalų ministerijos sistemos darbuotojų veiksmai maža, nustatė kriminalinės policijos biuro atliktas kibernetinio saugumo auditas. Pasak laikinojo ministro Vladislovo Kondratovičiaus išvadose pažymima, kad nustatytos aplinkybės yra galimai susijusios su ankstesniais kibernetiniais incidentais.

0: metais. Tikrintojai nenustatė duomenų nutekėjimo iš VRM valdomų informacinių sistemų nuo praėjusių metų, o saugumo pažeidimai galimai siejami su ankstesniu laikotarpiu iki 2024-ųjų. Tuo tarpu generalinė prokuratūra dar tęsia tyrimą dėl galimų neteisėtų prisijungimų ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų pasisavinimo iš registrų centro. Į Vilnių pamažu pradeda rinktis pirmieji šį penktadienį prasidedančios moksleivių dainų šventės dalyviai. Be kita ko ypatingas dėmesys skiriamas jų saugumui, policijos atstovai sako neturintis signalų, kad šventės dalyviams kiltų grėsmių. Tačiau prireikus yra apgalvoti jų evakuacijos keliai, parengti galimos panikos suvaldymo planai. Savo ruožtu ugniagesiai aplankė ir patikrino dėl saugos visas 74 mokyklas, kuriuose bus apgyvendinti šventės dalyviai, įvertintas ir pastatų saugumas oro pavojaus atveju. Tuo tarpu organizatoriams vienas svarbiausių iššūkių – kaip visus pamaitinti. Iš viso teks paruošti ir išdalinti apie 320 tūkstančių maisto porcijų. Iš viso į sostinę laukiamą susirinkstant maždaug 24 tūkstančių dalyvių iš viso šalies. Visomis šventės dienomis visi jie galės nemokamai naudoti sostinės viešuoju transportu. Po 10 metų pertraukos moksleivių dainų šventė vyks Liepos 3-6 dienomis. Vilniaus Šeškinės rajone žmonės per karščius gaivinami dulksna. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Speciali rūko sistema pastatyta Šeškinės centrinėje aikštėje. Ji skirta vietos gyventojams atsigaivinti nuo kaitros. Vilniaus vandenų atstovai sako, kad toks sprendimas aktualus ieškant būdų, kaip karštomis vasaros dienomis padidinti komfortą viešosios erdvėse. Šeškinė esą pasirinkta neatsitiktinai. Tai viena aukščiausių miesto vietų, kur vasarą dėl urbanizuotos aplinkos susidaro karščius. Šios salų efektas. Tai reiškia, kad ten aplinka vietomis gali įkaisti labiau nei kitur sostinėje. Per vieną dieną naujoji sistema išpurškė beveik 6 tonas vandens, kuris paverčiamas gaivę dulksna.
0: Apie orus. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs. Vietomis smarkus, galima kruša ir perkūnija su smarkiais vėjo gūsais. Temperatūra naktį 13-18 laipsnių. Dieną bus 27-32, vakariniuose rajonuose apie 25 šilumos. Šiuo metu Vilniuje yra 28, Kaune 27, Šiauliuose ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 23 laipsniai. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: chema del Gino es muy duro. Duro como un hijo de puta.
1: Yo le digo, yo ya me pasé por esas colombias, hombre. Te doy un consejo, la experiencia habla, ¿no? Te digo, puta, hay que matar.
2: Salsa Pulsas.
3: Hola, Radio Fiesta Eteria Salsa Pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Bailamus ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas.
4: Vaidilė, daug žmonių galvoja, kad salsa yra nišinis šokis, bet o kaip yra iš tiesų?
3: Salsa yra vienas populiariausių, jei ne pats populiariausias socialinis partnerinis šokis pasaulyje. Šiuo metu salsa šoka daugiau nei 200 milijonų žmonių visame pasaulyje. Aktyvios salsos bendruomenės gyvuoja visur. Kasmet vyksta šimtai didelių salsa kongresų ir festivalių. Vien tik Jungtinėse Amerikos valstijose kasmet organizuojama per 70 didelių salsa festivalių, o Europoje jų dar daugiau.
4: Taigi, salsa yra ne tik Lotynų Amerikos, bet ir globalus reiškinys. Kur be nuvažiuotum į Ameriką, Kolumbiją, Japoniją, Kiniją, Vokietiją, Prancūziją, Ispaniją ar net Lietuvą, visada rasi kur pašokti. Tai reiškia, jei šoki salsa, esi didžiulės tarptautinės bendruomenės dalis. Mėly klausytojai, rekomenduojame šokti salsą, nes taip išjudinsite savo kūną, susirasite draugų, o gal net vyrą ar žmoną.
3: O dabar pats metas paklausyti salsos kūrinio, o galbūt net ir pašokti. Čia buvo Salsa Pulsas su šokių studijos Bailamos mokytojais Vaidilė ir Luku. Iki pasimatymo Radio Fiesta Eteryje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seimas pritarė socialdemokratų lyderio Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus skirimui premjeru. 42 politikas artimiausių metų suformuos 21 ministrų kabinetą. Tikimybė, kad dėl duomenų pasisavinimo iš registrų centro kalti vidaus reikalų ministerijos sistemos darbuotojų veiksmai maža, nustatė kriminalinės policijos biuro atliktas kibernetinio saugumo auditas. Pasak laikinojo ministro Vladislovo Kondratovičiaus išvadose pažymima, kad nustatytos aplinkybės yra galimai susijusios su ankstesniais kibernetiniais incidentais. Šiandien paskutinė diena pateikti šio ketvirčio prašymą pasitraukti iš antros pensijų pakopos. Tokiu atveju gyventojų sukauptas lėšas atgaus iki Liepos 15-osios. Šį rytą dvi Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos sėkmingai pasiekė Venesuelos sostinę Karakasą. Artimiausiu metu lietuviai bus perkelti į labiausiai žemės drebėjimo paveiktas teritorijas, kur prisijungs prie tarptautinės paieškos gelbėjimo ir pagalbos operacijos. Šiuo metu tiek įsame žinios trečią. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, galima kruša ir perkūnija, škvalas. Temperatūra naktį 13-18 laipsnių, diena bus 27-32, vakariniuose rajonuose apie 25 šilumos.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Seimas pritarė socialdemokratų lyderio Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus skirimui premjero. 42 politikas artimiausiu metu suformuos 21 ministrų kabinetą. Prieš tai Sinkevičius Seimui žadėjo konkrečių darbų, atsakingą ir stabilią vyriausybę. Seimo valdančiųjų frakcijų lyderiai pabrėžė Sinkevičiaus gebėjimus telkti bei patirtį. Tuo metu opozicija pasigenda socialdemokratų atsakomybės. Esą nenormalu per dvejus metus turėti jau trečią vyriausybę. Visi konservatoriai, sako esantys pasirengę valstybė aktualiais klausimais, suteikti paramą. Valdantiesiems Mindaugas Sinkevičius, tapęs premjero, turės atsisakyti mero pareigų. Snoro žlugimo bylą nagrinėjančiame apeliacinėme teisme parodymus davęs buvęs banko akcininkas Vladimiras Antonovas pripažino kaltę, tačiau teigė ėmėsi eilės neteisėtų operacijų, nesuvokdamas atsakomybės masto, bet norėjęs imtis visų veiksmų banko veiklai stabilizuoti kilus 2008 metų finansų krizai. Tačiau prokuroras išsakė nuomonę, kad kaltinamasis taip bando sušvelninti savo padėtį, o jo kaltės pripažinimas netitinka gailėjimosi standarto. Antonovas tuo tarpu prašo teismo leisti jam pradėti atlikti paskirtą bausmę. Nelaukiant galutinio verdikto. Jis kartu su toliau, kaip manoma, Rusijoje, besislapstančių kitų buvusių snoro akcininkų Raimundu Baranausku, už pernų žakių buvo nuteistas kalėti daugiau nei 10 metų. Jiems taip pat priteista atlyginti beveik 400 milijonų eurų žalą. Dėl minėto Antonovo prašymo apeliacinis teismas pres poryt, o byla iš esmės toliau turėtų nagrinėti rugsėjį. Rusija praneša naktį virš įvairių šalies regionų, taip pat Maskvos, numušusi per 400 ukrainietiškų dronų. Socialiniuose

0: Tinkluose yra pranešimų apie skirtingose vietovėse griaudėjusius sprogimus, kilusius gaisrus. Taip pat ukrainiečiai tęsia atsakomosios atakas rusų okupuotose teritorijose, visų pirma Krymo pusėsalyje, taikomas į naftos pramonės ir karinius objektus. Dovoje susitiko Jungtinių valstijų ir deryboms su Iranu tarpininkaujančio Kataro atstovai. Vašingtonas šį reikalą tradiciškai patikėjo Steve'ui Witkoffui ir Jaredui Kushneriui. Derybos su Teheranu turėtų būti atnaujintos po savaitgalį įvykusio konflikto paaštrėjimo, kai Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė smūgiais į karinius objektus. Aptariami bus ne tik Irano, bet ir Libano klausimai. Vis tik kol kas Dohoje aukšto lygio susitikimų ar tiesioginių amerikiečių ir iraniečių atstovų susitikimų neplanuojama. Kelyje Vilnius Panevėžys pradedami dviejų vedukų rekonstravimo darbai. Išsamiau Milis Lingė.
1: Rekonstruoti suplanuota du Vaitkuškio ir Kurėnų viadukus. Abu kaip aiškinama seni ir kritinės būklės. Todėl viadukai bus nugriauti ir jų vietoje iškils nauji. Vaitkuškio viaduko griovimas numatytas po savaitės, Kurėnų taip pat. Darbų vietoje numatomi eismo pakeitimai, vairuotojams teks važiuoti apylankomis. Dėl to kelionės laikas gali išaukti. Kurėnų viaduką užbaigti ketinama iki šių metų pabaigos, o Vaitkuškio iki kitų metų pavasario. Iš viso abi rekonstrukcijos kainuos per 4 milijonus eurų.
0: Apie orus. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs. Vietomis smarkūs, galima kruša, perkūnija ir škvalas. Temperatūra naktį 13-18 laipsnių. Diena bus 27-30, pajūryje apie 25 laipsnių šilumos. Tuo metu temperatūra svyruoja apie 26-28 laipsnius, pajūryje 23 šilumos.
2: Radio Fiesta.

Reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai. Aš Irena Maksimova. Seimas pritarė socialdemokratų lyderio, Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus skyrimui premjeru. Politikas artimiausiu metu suformuos 21 ministrų kabinetą. Sinkevičius tapęs premjeru turės atsisakyti mero pareigų. Snoro žlugimo bylą nagrinėjančiame apeliacinėme teisme parodymus davęs buvęs banko akcininkas Vladimiras Antonovas pripažįsta kaltę, tačiau teigia, norėjęs imtis visų veiksmų banko veiklai stabilizuoti kilus finansų krizai. Bet prokuroras išsakė nuomonę, kad kaltinamasis taip tik bando švelninti savo padėtį, o jo kaltės pripažinimas esą netitinka galėjimuose standarto. Dohoje susitiko Jungtinių valstijų ir deryboms su Iranu tarpininkaujančio Kataro atstovai. Derybos su Teheranu turėtų būti atnaujintos po savaitgalį vykusio konflikto paaštrėjimo, kai Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė smūgiais į karinius objektus. Kelyje Vilnius Panevėžys pradedami dviejų vėdukų Vaitkuškio ir Kurėnų rekonstravimo darbai. Šiuose kelio atkarpuose įvedami eismo ribojimai. Šiuo metu tiek, įsame žinios ketvirtą. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, galima kruša ir perkūnija, škvalas. Temperatūra naktį 13-18 laipsnių, diena bus 27-32, vakariniuose rajonuose apie 25 šilumos.
1: Radio Fiesta.

Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: ritmo. Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Korupcijos skandalas Šiaulių regiono karinės prievolės tarnyboje. Teisėsauga atlieka tyrimą dėl galimo kyšininkavimo, padedant išvengti privalomosios karinės tarnybos. Įtarimai pareikšti dviems kariams ir penkiems civiliams. Prokurorų duomenimis tokiu būdu išsisukti nuo tarnybos galėjo bandyti per 200 šauktinių sąrašuose buvusių jaunuolių. Mokesčių sumos siekė nuo 50 iki 600 eurų. Tyrimas pradėtas šių metų pradžioje. Minėti įtariamieji Šiaulių regioninės karo komendantūros, karo prievolės ir komplektavimo centro kariai. Anot karo policijos atstovų galima neteisėti. Ta veika pastebėjo ir vadovybė apie tai informavo jų kolegos. Seimas pritarė socialdemokratų lyderio Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus skirimui premjeru. 42 politikas artimiausiu metu suformuos 21 ministrų kabinetą. Prieš tai Sinkevičius Seimui žadėjo konkrečių darbų atsakingą ir stabilią vyriausybę. Seimas priėmė svarstyti prezidento siūlymą skatinti gimstamumą gyventojų pajamų mokesčio lengvata. Dėl projekto išvada dar turės pateikti vyriausybė, o Seime jis toliau bus svarstomas jau rudenį. Anot prezidentūros atstovų, per lengvatai siūlymą 5 metų laikotarpį vidutinį atlyginimą gaunantį šeimą sutaupytų iki 25 tūkstančių eurų. Tiek laiko šeimai gimus antram ar paskesniam vaikui būtų taikomas nulinis GPM tarifas iki vidutinio darbo užmokesčio atlyginimo daliai. Tiesa, kai kurie kritikai pastebi, kad nauja tvarka bus naudingiausia gyventojams gaunantiems didesnes pajamas. Taip pat pažymima, kad siūlymas padidins valstybės išlaidas. Dėl šalyje įsivyravusių karščių ir dėl to išaugusio elektros poreikio šį vakarą numatomas energijos kainų šuolis biržose. Nuo 10:30 vakaro 15 minučių elektros kilovatvalandės kaina prognozuojama sieks 88 centus. Vidutinė šios dienos kaina 30 centų. Rinkos kaina aktuali vartotojams, kurie turi nefiksuotus su biržos susietus tiekimo planus. Jau nuo rytojus už smulkias prekes iš trečiųjų šalių mokėsime naują 3 eurų muitą. Įsameu Milis Lingė.
2: Artėja Liepos pirmoji, kai už siuntas iš trečiųjų šalių mokėsime daugiau. Visoje Europos Sąjungoje, taip pat ir Lietuvoje, įsigalioja naujas 3 eurų dydžio muito mokestis. Jis bus taikomas kiekvienai prekių rūšiai siuntose, kurių vertė iki 150 eurų. Pirkėjams bus svarbu įvertinti ne tik vienos prekės kainą, bet ir visos siuntos sudėtį.

0: užsakant kelis skirtingus smulkius daiktus vienoje siuntoje, kiekvienai prekių rūšiai bus taikomas atskiras 3 eurų muitas. Tai yra, jei siuntoje bus 3 skirtingi daiktai, pavyzdžiui, kojinės, plastikinė dėžutė ir dėklas, muitą teks mokėti už kiekvieną, siunta pabrangs 9 eurais. Keli tos pačios rūšies daiktai, pavyzdžiui, 5 poros kojinių, apmokestinami vieną kartą 3 eurais.
1: Ir pasaulio futbolo čempionato naujienos. Šį vakarą ir naktį vyks dar 3 16-finalio rungtynės. 20 valandą susitiks Dramblio kaulo krantas ir Norvegija, vidurnaktį Prancūzija ir Švedija, o 4 ryto Meksika ir Ekvadoras. Prasidėjus atkrintamų etapui, priminsiu, vietas 8-finalyje jau susitikrino Kanada, Brazilija, Paragvajus ir Marokas, taigi čempionate netrūksta staigmenų. Viena jų vakar 4 kart planetos čempionės Vokietijos patirtas pralaimėjimas baudinių serijoje Paragvajui. Savo ruoštų Maroko ekipa taip pat per baudinių seriją iš tolesnės kovos eliminavo Nyderlandų 11. Jau žinoma, kad 8-finalyje Marokas susitiks su Kanados rinktine. Paragvajus 8-finalį prasibrovė po 16 metų pertraukos. Čia jis susitiks su Prancūzijos ir Švedijos poros nugalėtoju. Minėta Brazilijos ekipa taip pat savo varžovą 8-finalyje sužinos jau šį vakarą. Jo bus Norvegija arba Dramblio kaulo krantas. Kitomis dienomis priminsiu, 16 finaliuose dar susitiks Anglija ir Kongas, bei Belgija ir Senegalas. Toliau amerikiečiai susikaus su bosniais, ispanai su austrais, portugalai su kroatais, šveicarai su alžyriečiais, su australai su egiptiečiais. Galiausiai šeštadienį šį etapą užbaigs dvikovos tarp Argentinos ir Žaliojo kyšulio, bei Kolumbijos ir Ganos rinktinių. Sinoptikai ryto žada audringus orus. Daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, galima kruša ir škvalas. Temperatūra naktį 13-18 laipsnių, diena bus 27-32, vakariniuose rajonuose apie 25 šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 27-29 laipsnius, pajūryje 22 laipsniai šilumos.
2: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Korupcijos skandalas Šiaulių regiono karinės prievolės tarnyboje ant teisėsaugo atlieka tyrimą dėl galimo kišininkavimo, padedant išvengti privalomosios karinės tarnybos. Įtarimai pareikšti dviem kariam ir penkiem civiliam. Prokurorų duomenimis tokiu būdu išsisukti nuo tarnybos galėjo bandyti per 200 šauktinių sąrašuose buvusių jaunuolių, mokyšių sumos siekia nuo 50 iki 600 eurų. Seimas pritarė socialdemokratų lyderio Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus skyrimui premjeru. Užėmė šios pareigas, jis turės atsisakyti mero posto. Šį rytą ant dvi Lietuvos gelbėtų ir medikų komandos sėkmingai pasiekė Venezuelą ir labiausiai žemės drebėjimo paveiktose teritorijose prisijungs prie tarptautinės paieškos gelbėjimo ir pagalbos operacijos. Nuo rytojus visoje Europos Sąjungoje, taip pat ir Lietuvoje, įsigalioja naujas 3 eurų dydžio muito mokestis. Jis bus taikomas kiekvienai prekių rūšiai siuntose iš trečiųjų šalių, kurių vertė iki 150 eurų. Šiuo metu tiek, įsame žinios 5. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, galima kruša ir perkūnija, škvalas. Temperatūra naktį 13-18 laipsnių, diena bus 27-32, vakariniuose rajonuose apie 25 šilumos.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo. Armoniškas.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Seimas pritarė socialdemokratų lyderio Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus skirimui premjeru. 42 politikas artimiausių metų suformuos 21 ministrų kabinetą. Mindaugas Sinkevičius tapęs premjeru turės atsisakyti mero pareigų. Dėl vyriausybės kaitos Seimas iki Liepos vidurio pratęsė pavasario sesiją. Per tą laiką tikimasi patvirtinti vyriausybės programą ir suteikti galiojimus Sinkevičiaus vadovaujamam ministrų kabinetui veikti. Tuo tarpu prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su dar dviem kandidatais į energetikos ministrus Luku Savicku ir sveikatos apsaugos ministro postą Linu Kukuraičiu. Dėl pastarojo gebėjimų suvaldyti padėtį sistemoje prezidentas anksčiau reiškė abejonių. Anot prezidentūros atstovų Lukas Savickas įtikino Gitaną Nausėdą, jog tęs prioritetinius energetikos darbus. Nuo Liepos įsigalios nauja nedarbo išmokų tvarka. Išsamiau Milis Lingė.
2: Sodra praneša, kad keisis teisės į išmoką įgijimo sąlygos. Išmokos apskaičiavimo tvarka, minimalus ir maksimalus išmokos dydžiai. Taip pat atsiras papildomų galimybių bedarbiams, kuriems liko nedaug laiko iki pensinio amžiaus. Anksčiau socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra sakiusi, kad pokyčiai lems stipresnę socialinę apsaugą pirmosius tris nedarbo mėnesius, bet vėliau nedarbo draudimo išmoka mažės kiek sparčiau. Esą didesnės išmokas gaus tie žmonės, kurie įmokas mokėjo ilgą laiką ir užimtumo tarnybos paslaugomis nesinaudojo. Taip pat bus ribojamos galimybės piktnaudžiauti, kai žmonės 9 mėnesius gaudavo išmoką, trumpam grįždavo dirbti ir po kurio laiko vėl galėdavo pretenduoti į išmoką.
1: Per Rusijos valdomų bombų smūgius civilinė infrastruktūra į Ukrainos sumuose sužeista 11 žmonių. Tuo metu Ukrainos pajėgos sudavė antrą smūgį Dubnos kosminio ryšio centrui Rusijos Maskvos srityje, patvirtino Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis. Šis centras naudojamas žvalgybai ir okupantų veiksmų koordinavimui. Zelenskio vadinamos ilgojo nuotolio sankcijos Rusijai skirtos maksimaliai apsunkinti Kremliaus galimybės tęsti karą prieš Ukrainą. Pati Rusija praneša naktį virš įvairių šalies rajonų, taip pat ir Maskvos, esą numušusi per 400 ukrainietiškų dronų. Šį rytą dvi Lietuvos gelbėtų ir medikų komandos sėkmingai pasiekė Venezuelą ir labiausiai nuo žemės drebėjimo nukentėjusiuose regionuose prisijungs prie tarptautinės paieškos ir gelbėjimo operacijos. Praėjusią savaitę du vienas po kito įvykę žemės drebėjimai Venezuelai nugriovė beveik 60 tūkstančių pastatų. Žuvusių skaičius artėjo prie 2 tūkstančių, bet 10 tūkstančių žmonių tebe laikomi dingusiais. Kelyje Vilnius Panevėžys pradedami dviejų viaduko Vaitkuškio ir Kurėnų rekonstravimo darbai. Senuosius statinius ketinama visai nugriauti ir jų vietoje pastatyti naujus. Vaitkuškio ir Kurėnų viadukų griovimo darbai numatyti po savaitės. Šiuose kelio atkarpose įvedami eismo ribojimai. Sinoptikai rytoj žada audringus orus. Daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, galimai.

0: Ma kruša ir škvalas. Temperatūra naktį 13-18 laipsnių. Diena bus 27-32, vakariniuose rajonuose apie 25 laipsnių šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiesta. Latino ritmo.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Seimas pritarė socialdemokratų lyderio Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus skyrimui premjeru. Jis turės atsisakyti mero pareigų. Dėl vyriausybės kaitos Seimas iki Liepos vidurio pratęsė pavasario sesiją. Per tą laiką tikimasi patvirtinti vyriausybės programą ir suteikti įgaliojimus kabinetui veikti. Tuo tarpu prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su dviem kandidatais – į energetikos ministrus Luku Savicku ir į sveikatos apsaugos ministro postą Linu Kukuraičiu. Dėl pastarojų gebėjimų suvaldyti padėtį sistemoje prezidentas anksčiau reiškė abejonių. Anot prezidentūros atstovų Lukas Savickas įtikino Gitaną Nausėdą, jog tęs prioritetinius energetikos darbus. Šiandien paskutinė diena teikti šio ketvirčio prašymo pasitraukti iš antros pensijų pakopos. Tokiu atveju gyventojų sukauptas lėšas atgaus iki Liepos 15-osios. Kelyje Vilnius Panevėžys pradedami dviejų vedukų Vaitkuškio ir Kurėnų rekonstravimo darbai. Šiuose kelio atkarpuose įvedami eismo ribojimai. Šiuo metu tiek visame žinios 6. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, galima kruša ir perkūnija, škvalas. Temperatūra naktį 13-18 laipsnių, diena bus 27-32, vakariniuose rajonuose apie 25 šilumos.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Radio fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, Ševelina Želvytė. Sveiki. Į Vilnių pamažu pradedant rinktis pirmiesiems moksleivių dainų šventės dalyviams, organizatoriai skleidžia, su kokiais iššūkiais teko susidurti, užtikrinant 24 tūkstančių dalyvių maitinimą. Kaip jau skelbta, iki šventės likus 2 savaitėms, viena iš tarptautinių viešojo pirkimo konkursą laimėjusių įmonių atsisakė maitinti šventės dalyvius. Kodėl, aiškiai nenurodė. Tuomet rūpintis maitinimu pasiūlyta įmonėms, kurios viešajame konkurse užėmė žemesnės vietas. Į pagalbą organizatoriams be kito ko stojo vienas didžiųjų šalies prekybos tinklų. Jis žada dalį dalyvių tiekti pusryčius ir vakarienę. Mokinių maitinimas bus organizuojamas 90 taškų. Maždaug 3/4 valgymų numatyti repeticijų ir koncertų vietose. Maitinimas taip pat bus organizuojamas ugdymo įstaigose, kuriuose dalyviai nakvos. Iš viso jam žadama išdalinti apie 320 tūkstančių maisto porcijų. Įsibėgėjus vasarai vairuotojams dar daugiau iššūkių sostinė ir pajūrį jungiančiame kelyje. Automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda ties Elektrėnais pradedamas kelio remontas bus ribojamas eismas. Kelininkai atliks darbus kiek daugiau nei 10 km ilgio atkarpoje kairėje kelio pusėje Vilniaus kryptimi. Dešinės kelio pusės remontas planuojamas kitąmet. Vairuotojai raginami laikytis kelio ženklų, greičio ribojimų, kelionėms iš anksto planuoti daugiau laiko. Šiuo metu remonto darbai vyksta dar keliuose kituose magistralių A1 ir A2 ruožuose. Tarp jų Klaipėdos kryptimi ties Kaunu bei Panevėžio link. Kaune vakar fiksuotas naujas birželio 29-osios Lietuvos karščio rekordas. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis mieste įkaito iki 34,6 laipsnio. Ankstesnis šios dienos karščio rekordas buvo išmatuotas prieš 86 metus Varėnoje. Tąsyk 1940 birželio 29-ąją buvo įkaitę iki 34 laipsnių. Apskritai tai jau 9-as paros karščio rekordas šiemet. Pernai tokių rekordų buvo 23, užpernai 18 ir apskritai pastebima, kad jų daugėja. Gyvūnų globos organizacija Lesė pranešė apie radinį Vilniuje. Per karščius sandariame krepšyje paliktame lauke buvo kalinamos katės. Iš viso kelios, kaip manoma, motina su savo jaunikliais. Nors gyvūnai prieglaudą pasiekė dar gyvi, dalies kačių išgelbėti nepavyko. Apie žiaurų elgesį su gyvūnai žadama pranešti policijai. Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus rajono Transinvest 3-1 nugalėjo Šiaulius ir įsitvirtino 3-oje turnyro lentelės vietoje. Laipteliu žemiau Kauno Žalgiris. Tuo metu Vilniaus Žalgiris 6, o Kauno rajono Hegelman 7. Vilniaus ir Kauno žinios per radio fiestą darbo dienomis 12-18 valandą. O dabar apie orus. Pasak sinoptiko ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Vėjo gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra Vilniuje naktį apie 17, dieną 29 laipsnius. Kaune naktį 18, dieną 27.
0: Radio fiesta.

radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas – didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Latino ritmo radio fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seimų pritarus, socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai į premjerus, prezidentas Gitanas Nausėda jį paskyrė iš šias pareigas ir pavedė nevėliau kaip per 15 dienų sudaryti ir pateikti jam tvirtinti ministrų kabinetą. Tapęs premjeru Sinkevičius turės palikti mero postą. Korupcijos skandalas Šiaulių regiono karinės prievolės tarnyboje. Teisėsauga atlieka tyrimą dėl galimo kyšininkavimo, padedant išvengti privalomosios karinės tarnybos. Įtarimai pareikšti dviems kariams ir penkiems civiliams. Šiandien paskutinė diena pateikti šio ketvirčio prašymą pasitraukti iš antros pensijų pakopos. Tokiu atveju gyventojų sukauptas lėšas atgaus iki Liepos 15-osios. Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą ir naktį vyks dar trejos 16 finalio rungtynės. 20 valandas susitiks Dramblio kaulo krantas ir Norvegija, vidurnaktį Prancūzija ir Švedija, o ketvirtą ryto Meksika ir Ekvadoras. Prasidėjus atkrintamojo etapui priminsiu vietas 8 finalyje jau užsitikrino ir Kanada, Brazilija, Paragvajus ir Marokas. Šiuo metu tiek įsame žinios 7. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, galima kruša ir perkūnija, škvalas. Temperatūra naktį 13-18 laipsnių, diena bus 27-32, vakariniuose rajonuose apie 25 šilumos.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Fiesta. Latino. Ritmo. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu. 90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 19 valandų. Seimui pritarus socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai premjerus, prezidentas Gitanas Nausėda jį paskyrė šios pareigas ir pavedė nevėliau kaip ir 15 dienų sudaryti ir pateikti jam tvirtinti ministrų kabinetą. Tapęs premjeru, Sinkevičius turės palikti mero postą. Dėl vyriausybės kaitos Seimas iki Liepos vidurio pratęsė pavasario sesiją. Tuo tarpu prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su dviem kandidatais į energetikos ministrus Luku Savicku ir sveikatos apsaugos ministro postą Linu Kukuraičiu. Dėl pastarojo gebėjimų suvaldyti padėtį sistemoje prezidentas anksčiau reiškė bejonių. Po pokalbio anot prezidentūros atstovų Nausėda dar pasiliko laiko apsispręsti dėl šio kandidato. Tuo tarpu Lukas Savickas esą įtikino prezidentą, jog tęs prioritetinius energetikos darbus. Korupcijos skandalas Šiaulių regiono karinės prievolės tarnyboje. Teisėsauga atlieka tyrimą dėl galimo kišininkavimo, padedant išvengti privalomosios karinės tarnybos. Įtarimai pareikšti dviems kariams ir penkiems civiliams. Prokurorų duomenimis tokiu būdu išsisukti nuo tarnybos galėjo bandyti per 200 šauktinių sąrašuose buvusių jaunuolių. Mokyšių sumos esą siekė nuo 50 iki 600 eurų. Per Rusijos valdomų bombų smūgius civilinė infrastruktūra Ukrainos sumuose sužeista bent 11 žmonių. Tuo pat metu Ukrainos pajėgos sudavė antrą smūgį Dubnos kosminio ryšio centrui Rusijos Maskvos srityje, patvirtino šalies vadovas Volodymyras Zelenskis. Šis centras naudojamas žvalgybai ir okupantų veiksmų koordinavimai. Pati Rusija praneša naktį virš įvairių šalies rajonų, taip pat Maskvos esą numušusi per 400 ukrainietiškų dronų. Dohoje susitiko Jungtinių valstijų ir deryboms su Iranu tarpininkaujančio Kataro atstovai. Vašingtonas šį reikalą tradiciškai patikėjo Stivui Vitkofui ir Jaredui Kušneriui. Derybos su Teheranu turėtų būti atnaujintos po savaitgalį įvykusio konflikto paaštrėjimo, kai Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė smūgiais į karinius objektus. Šį rytą dvi Lietuvos gelbėtų ir medikų komandos sėkmingai pasiekė Venezuelą ir labiausiai nuo žemės drebėjimo nukentėjusiuose regionuose prisijungs prie tarptautinės paieškos ir gelbėjimo operacijos. Praėjusią savaitę du vienas po kito įvykę žemės drebėjimai Venezueloje nugriovė beveik 60 tūkstančių pastatų. Žuvusių skaičius artėja prie 2 tūkstančių, 10 tūkstančių žmonių dar laikomi dingusiais. Kelyje Vilnius Panevėžys pradedami dviejų vedukų rekonstravimo darbai. Išsamiau Milis Lingė.
2: Rekonstruoti suplanuota du Vaitkuškio ir Kurėnų viadukus. Abu kaip aiškinama seni ir kritinės būklės. Todėl viadukai bus nugriauti ir jų vietoje iškils nauji. Vaitkuškio viaduko griovimas numatytas po savaitės, Kurėnų taip pat. Darbų vietoje numatomi eismo pakeitimai, vairuotojams teks važiuoti apylankomis. Dėl to kelionės laikas gali išaukti. Kurėnų viaduką užbaigti ketinama iki šių metų pabaigos, o Vaitkuškio iki kitų metų pavasario. Iš viso abi rekonstrukcijos kainuos per 4 milijonus eurų.
1: Sinoptikai rytoj žada audringus orus. Daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, galima kruša ir škvalas. Temperatūra naktį 13-18 laipsnių. Diena bus 27-32, vakariniuose rajonuose apie 25 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: Gyvenimas tai šventė.
1: Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje ištirtos daugiau nei 2000 kvadratinių metrų ploto vientisos 18 amžiaus baroko tapybos freskos. Restauratoriai per 2 mėnesius ištyrė 17 bažnyčios skliautų ir nustatė, kad po 19 amžiaus uždažymais išliko vientisa tapybos programa, leidžianti naujai pažvelgti į Vilniaus baroko mastą ir meninę kokybę. Vienas didžiausių 18 amžiaus sienos tapybos ansamblių Lietuvoje buvo uždažytas daugiau nei 200 metų. Šiemet ši tapybos programa pirmą kartą ištirta sistemiškai. Anot universiteto didžiausia staigmena tapo ne pats atradimas, o jo autentiškumas, nes per šimtmečius uždažant skliautus figūrinės kompozicijos nebuvo reikšmingai pertapytos. Tai sudaro galimybę tapybą tyrinėti tiesiogiai, ne per vėlesnių restauracijų interpretacijas. Gotikinės struktūros barokinių formų Šventų Jonų bažnyčia 1386 metais pradėjo statyti Jogailą. Darbai baigti 1426 metais. Pagrindinis bažnyčios fasadas yra vėlyvojo baroko, dinamiškai banguojantis. 16 amžiaus pabaigoje pastatyta 68 metrų aukščio varpinė. Bažnyčia nekartą restauruota užtepant ir atidengiant freskas, keičiant išplanavimą. Universiteto rektorius istorikas Rimvydas Petrauskas sako, kad Šventų Jonų bažnyčioje atvertos freskos yra vienas ryškiausių žinomų meno kūrinių Lietuvoje. Aš manau, kad čia tikrai neabejotinai vienas pačių ryškiausių, ne tik baroko, bet apskritai meninio lygio tokių kūrinių Lietuvos istorijoje. Aš tikrai dėčiau šį kūrinį į vieną gretą su Pažaislio ansambliu. Tai, ką mes matome dabar iš tų pirminių zondų, tai tikrai yra absoliučiai unikalus kūrinys, kuris stipriai išeina už Lietuvos ribų.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Irena Maksimova. Seimui pritarus socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai premjerus, prezidentas Gitanas Nausėda jį paskyrė šias pareigas ir pavedė, nevėliau kaip ir 15 dienų, sudaryti ir pateikti jam tvirtinti ministrų kabinetą. Tapęs premjerų Sinkevičius turės palikti mero postą. Dėl vyriausybės kaitos Seimas iki Liepos vidurio pratęsė pavasario sesiją. Per tą laiką tikimasi patvirtinti vyriausybės programą ir suteikti įgaliojimus kabinetui veikti. Korupcijos skandalas Šiaulių regiono karinės prievolės tarnyboje. Teisėsauga atlieka tyrimą dėl galimo kyšininkavimo padedant išvengti privalomosios karinės tarnybos. Įtarimai pareikšti dviems kariams ir penkiems civiliams. Prokurorų duomenimis tokiu būdu išsisukti nuo tarnybos galėjo bandyti per 200 šauktinių sąrašuose buvusių jaunuolių. Mokyšių sumos siekia nuo 50 iki 600 eurų. Tyrimas pradėtas šių metų pradžioje. Minėti įtariamieji Šiaulių regioninės karo komendatūros karo prievolės ir komplektavimo centro kariai. Anot karo policijos atstovų, galima neteisėtą veiką pastebėjo ir vadovybė apie tai informavo jų kolegos. Snoro žlugimo bylą nagrinėjančiame apeliacinėme teisme parodymus davęs buvęs banko akcininkas Vladimiras Antonovas pripažįsta kaltę, tačiau teigė ėmėsis eilės neteisėtų operacijų, nesuvokdamas atsakomybės masto, esą norėjęs imtis veiksmų banko veiklai stabilizuoti, kilus 2008 metų finansų krizai. Tačiau prokuroras išsakė nuomonę, kad kaltinamasis tik bando švelninti savo padėtį, o jo kaltės pripažinimas neatitinka gailėjimosi standarto. Antonovas tuo tarpu prašo teismo leisti jam pradėti atlikti paskirtą bausmę, nelaukiant galutinio verdikto. Jis kartu su toliau, kaip manoma, Rusijoje besislapstančiu kitu, buvusiu snoro akcininku Raimondu Baranausku, už pernai už akių buvo nuteistas kalėti daugiau nei 10 metų. Jiems taip pat priteista atlyginti beveik 400 milijonų eurų žalą. Šį rytą dvi Lietuvos gelbėtų ir medikų komandos sėkmingai pasiekė Venezuelą ir labiausiai nuo žemės drebėjimo nukentėjusiuose regionuose prisijungs prie tarptautinės operacijos. Praėjusią savaitę du vienas po kito įvykę žemės drebėjimai Venezuelą sugriovė beveik 60 tūkstančių pastatų, žuvusiųjų skaičius artėja prie 2 tūkstančių, o 10 tūkstančių žmonių dar laikomi dingusiais. Į Vilnių pamažu pradeda rinktis pirmieji šį penktadienį prasidedančios moksleivių dainų šventės dalyviai. Be kita ko ypatingas dėmesys skiriamas jų saugumui. Policijos atstovai sako neturintys signalų, kad šventės dalyviams kiltų grėsmių, tačiau prireikus yra apgalvoti jų evakuacijos keliai. Savo raštu ugniagesiai aplankė ir patikrino dėl saugos visas 74 mokyklas, kuriuose bus apgyvendinti šventės dalyviai. Tuo tarpu organizatoriams vienas svarbiausių iššūkių, kaip visus pamaitinti, iš viso teks paruošti ir išdalinti apie 320 tūkstančių maisto porcijų. Į sostinę iš viso laukiama susirinksant maždaug 24 tūkstančių dalyvių iš viso šalies. Visomis šventės dienomis jie galės nemokamai naudoti sostinės viešuoju transportu. Po 10 metų pertraukos moksleivių dainų šventė vyks Liepos 3, 6 dienomis. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas LT. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, galima kruša ir perkūnija, škvalas. Temperatūra naktį 13-18 laipsnių, diena bus 27-32, vakariniuose rajonuose apie 25 šilumos.
0: Latino ritmo radio fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: taikomi beveik kiekvienam produktui, įvykiu ar idėjai, jie nustoja išskirti tai, kas iš tiesų yra ypatinga. Dėl to tampa sunkiau atskirti tikrai reikšmingus reiškinius nuo kasdienių dalykų. Prasmės infliaciją skatina reklama, socialiniai tinklai ir nuolatinis informacijos srautas, kuriame siekiama kuo stipriau patraukti dėmesį. Tiesa, šis terminas turi ir dar kitą sampratą. Iš esmės, prasmės infliacija prilygsta beprasmybės jausmui. Net kai gyvenime visko vyksta labai daug, įskaitant smagius ir mylimus dalykus, dalis žmonių nemato visame tame prasmės. O tam, pasak neuromokslininkų, ypač didelį įtaką daro jau minėtieji socialiniai tinklai. Dėl jų mūsų smegenys įpranto šokinėti tarp stimulų ir nebesusikoncentruoja į procesą, konkrečius laimės teikiančius dalykus. Be to, kartais esame tiesiog išlepinti galimybių ir pasirinkimų, o kartais iškreiptai žvelgiame į viešojo erdvėje pateikiamus tobulus kitų gyvenimus.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje ištirtos daugiau nei 2000 kvadratinių metrų ploto vientisos 18 amžiaus baroko tapybos freskos. Restauratoriai per 2 mėnesius ištyrė 17 bažnyčios skliautų ir nustatė, kad po 19 amžiaus uždažymais išliko vientisa tapybos programa, leidžianti naujai pažvelgti į Vilniaus baroko mastą ir meninę kokybę. Vienas didžiausių 18 amžiaus sienos tapybos ansamblių Lietuvoje buvo uždažytas daugiau nei 200 metų. Šiemet ši tapybos programa pirmą kartą ištirta sistemiškai. Anot universiteto didžiausia staigmena tapo ne

keičiant išplanavimą. Universiteto rektorius istorikas Rimvydas Petrauskas sako, kad Šventų Jonų bažnyčioje atvertos freskos yra vienas ryškiausių žinomų meno kūrinių Lietuvoje. Aš manau, kad čia tikrai neabejotinai vienas pačių ryškiausių ne tik baroko, bet apskritai meninio lygio tokių kūrinių Lietuvos istorijoje. Aš tikrai dėčiau šį kūrinį į vieną gretą su Pažaislio ansambliu. Tai, ką mes matome dabar iš tų pirminių zondų, tai tikrai yra absoliučiai unikalus kūrinys, kuris stipriai išeina už Lietuvos ribų.

0: Hasta luego.
1: 97.7 FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Pavogti iš vagies nėra nusikaltimas. Tokios filosofijos laikosi vagių gauja, kurios rafinuotus nusikaltimus galime stebėti ispanų seriale Berlin, kurį rodo platforma Netflix. Pirmasis šio serialo sezonas buvo nufilmuotas Paryžiuje, o antrasis leidžia susipažinti su nuostabiu Sevilijos miestu Ispanijoje. Priminsime, kad Berlynu yra vadinamas vienos nusikaltelių grupuotės vadas. Šie žmonės smulkime neusijama ir dažniausiai domisi brangiais meno kūriniais. Vienas labai turtingas ir kilmingas ponas nusamdo juos pavogti garsų Leonardo da Vinčio paveikslą. Ir prieš imdamis iš šio darbo jie pasidomi, kas per vienas yra jų užsakovas. Paaiškėja, kad šis aristokratas turi nelegalių pajamų, kurias investuoja į vogtus meno šedevrus. Jų jis yra sukaupęs visą kolekciją ir Berlyno gauja sumasto šią kolekciją pavogti. Grupuotės viduje yra labai griežta taisyklė nepainioti verslo ir asmeninio gyvenimo. Bet karšti ispanai šios taisyklės nesilaiko, tad šiame seriale stebime ne tik milijardo eurų vertės vagystę, bet ir net kelias meilės dramas, kas šiam serialui prideda dar daugiau spalvų.

0: fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: 14 tarptautinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzikos festivalio atidarimo vakarą Palangos kultūros centro Kurhauzo koncertų salės scenoje susitiks du meistriški pianistai. Lietuvos pianizmo grandas Petras Geniušas ir Indijos bei Jungtinės karalystės pasididžiavimas Fali Pavri. Petras Geniušas išsiskiria nuolatiniu drąsių muzikinių idėjų generavimu, jis ieško naujų išraiškos formų, nebijodamas eksperimentuoti su įvairiausiomis stilistinėmis ir dvasinėmis perspektyvomis. Fali Pavri gali pasigirti aktyvę tarptautinę karjerą kaip solistas, kamerinis atlikėjas ir pedagogas. Pianistas entuziastingai propaguoja šiuolaikinę muziką, o pasaulį pristato Indijos ir Jungtinės karalystės muzikos paveldą bei demonstruoja jo meistrišką ir novatorišką atlikimą. Šiame koncerte du fortepiono magai subtiliai atskleis kiekvieno kūrinio paslaptis. Festivalio atidarimo metu girdėsite įvairią pusę programą. Nuo solo kūrinių iki fortepijoninių ansamblių, nuo visiems gerai pažįstamų autorių iki šiuolaikinių kompozitorių ir improvizacijų. Koncertas įvyks Liepos 3 dieną ir jame skambės Džono Mejerio, Karlo Vaino, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Ignaso Fridmano ir Džordžo Geršvino kūriniai.
0: Latino

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Rašytojo A.J. Quinelio knyga Man on Fire jau yra ekranizuota ne kartą. Savo versiją yra sukūrę ir Bollywoodo kūrėjai. Bet garsiausia ekranizacija pasirodė 2004 metais. Joje puikų vaidmenį sukūrė ir dar kartą savo aukštą klasę įrodė garsus aktorius Denzelis Vašingtonas. Šiais metais šios istorijos ėmėsi platforma Netflix ir apie jų sukurtą serialą tokiu pavadinimu šį kartą mes ir pakalbėsime. Priminsime, kad tai yra istorija apie buvusį specialiųjų pajėgų karį, kuris labai stipriai susimauna vienos misijos metu ir tuomet žūna visa jo komanda. Tokį įvykį jam sunku išgyventi ir jis puola į depresiją ir vis gilesnį alkoholizmo liūną. Bet vieną dieną jis sulaukia bičiulio skambučio, kuris jam pasiūlo dar vieną šansą gyvenime ir pakviečia dirbti jo šeimos apsauginiu. Bičiulis yra sėkmingas verslininkas ir atrodo, kad jam nelabai kas galėtų grėsti, bet serialo veiksmas vyksta Brazilijoje, kurioje netrūksta kriminalinių gaujų ir korumpuotų politikų. Bičiulis yra labai žiauriai nužudomas ir teroristinio akto metu žūna ir dar daugiau žmonių. Ir šio nusikaltimo liudininkė atsitiktinumo dėka tampa jauna mergina, kurią nusikaltėliai nori žūtbūt sumedžioti. Ir serialo herojui tampa garbės reikalu mergina apsaugoti ir išsiaiškinti, kas už viso šio krūvino reikalo slepiasi. Šį serialą rodo platforma Netflix.
0: Radio Fiesta.

0: место. Радио Фиеста. Sveiki, patarimai.
1: Mityba ir organizmo aprūpinimas reikalingomis medžiagomis yra vieni svarbiausių veiksnių, lemiančių tiek fizinę, tiek emocinę žmogaus būklę. Net ir nedideli vitaminų ar mikroelementų trūkumai gali sutrikdyti normalias organizmo funkcijas, paveikti energijos lygį, nuotaiką bei gebėjimą susikaupti. Patiriant stresą, miego trūkumą ar maitinantis ne visavertiškai, šių medžiagų balansas organizme tampa dar svarbesnis. Medikai sako, kad tam tikrų medžiagų trūkumas gali sukelti tiek fizinius, tiek emocinius simptomus. Vienas dažniausių pavyzdžių – vitamino D trūkumas, dėl kurio gali pasireikšti sąnarių maudimas, energijos stoka ar bendras silpnumas. Esant geležies atsargų trūkumui, neretai sumažėja fizinis pajėgumas ir prastėja nuotaika. Tam tikrų vitaminų ir mikroelementų stoka gali sukelti nuotaikos sviravimus, energijos trūkumą bei depresinius simptomus. Nerima, nuovargį, dirglumą, sumažėjusi gebėjimą susikaupti ir miego sutrikimus. Pavyzdžiui, cinkas slopina tam tikrų receptorių aktyvumą galvos smegenyse ir tai padeda reguliuoti nervų sistemos veiklą. Norint įvertinti bendrą organizmo būklę, rekomenduojama atlikti bendrą kraujo tyrimą, kepenų fermentų, gliukozės, inkstų funkcijos rodiklio, kreatinino bei skydliaukės funkciją reguliuojančio TSH tyrimus. Taip pat svarbu įvertinti geležies atsargas parodantį feritiną, mikroelementus, kalį, natrį, magnį, cinką bei vitaminų kiekį, vitamino B12, folio rūgšties ir vitamino D rodiklius.
0: Radio Fiesta.

0: Fiesta.
1: Radio Fiesta.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Turtingi ir įtakingi žmonės dažnai turi savo tamsiąją pusę, kurią jiems pavyksta nuslėpti, o jeigu jie padaro kokį nors sunkų nusikaltimą, jiems iš balos gana dažnai pavyksta išlipti sausiems. Apie tai ir dar daugiau yra įtempto siužeto psichologinis trileris The Beast in Me. Sėkminga rašytoja po labai skaudžios asmeninės tragedijos patenka į kūrybinę krizę. Visi avansai jau yra išleisti, o ji leidėjams visiškai nieko neturi pasiūlyti ir grimsta į skolas. Ir čia likimas jai suteikia šansą. Į kaimynystę atsikelia vienas nekilnojamo turto magnatas, apie kurį sklinda pačių įvairiausių gandų, bet niekas nieko negali įrodyti. Pirma jų pažintis nebūna labai sėkminga, bet gana greitai jie pradeda sutarti ir rašytojai pavyksta įkalbėti turtuolį kartu parašyti jo biografiją, kurioje jis galėtų išdėstyti savo įvykių versiją. Rinkdama medžiagą, rašytoja iš tikrųjų pradeda atrasti tam tikrų tamsių biografijos dėmių ir knygos rašymo procesas pradeda daryti labai pavojingų. Pažiūrėkite šį Netflix serialą, jei mėgstate stebėti psichologinės stiprių ir ambicingų asmenybių kovas. Radio Fiesta. Latino ritmu.